ce mai magăret și becomă de sofrăget. Și say to me, hey, Tony, play me a little Spanish. I want to shoot at the bull.